0: Hivyo wewe na huyu una kitu gani?
1: Mimi si trainer wake. Mbona hata usalimini? Take
2: his my trainer cha kwambia tumbuke basi.
0: Hapa amekuja kufanya nini?
2: Si restaurant.
1: Sasa ni mlango tunakataza kufika.
2: This COVID fees.
0: Bwana hisi kama kuna kitu za cha zaidi kinaendelea.
1: Sikiza nikwambie. Mapenzi ni sana sipana. Usipotulia utapaisha mpira.